0: ཁྱི ཁྱི
1: ལོང་ཉི་ཞུ་ཕེ་གེ་ཆུང་ཁེ་བོ་སེར་ཉམ་ལེ་ལམ་སུ་ཐི་སར་ཐར་པེན་ཇོ་ངོ་ཅན་སོ་ཨ་ཝར་ཁེ་གེ་ཅ་ཤུ་རིན་ཧེ་རིམ་སིན་ལོ་ཅོ་གེ་ཁབ་ཝར་ཁེ་ཉམ་ལེ་ཐ་ཁོལ་ཅི་བུ་ལོ་ཅོ་པེན་ཇོ་དུབ་ཅུ་ཐ་གེ་ཅི་ཤུ་ཀིན་གུན་ཆེ་མེ་པར་ཆེ་རོ་ཅིན་བ་དང་དུན་ཐི་ཕེ་གེ་ཇོ་ཅིན་པེ་གེ་ཁབ་ཁེ་གེ་ཅི་ཐུ
0: chiru chimpe. Bo sir ngam lia lam su ki, ke je rin xin, ngar gui nguan se tu tu zho xin hu. Nye char, bo sir ki kip ki gu chi pe, jian zom tin jo ke pe, gya gar ki di li sa bar che yub shi. Zhong kui ki kip ki zhu ji Xi Jinping ki, bo sir ki kip ki sar tu pi ge le, gui di dong hui, dong lin pa ta. Xi di dian lin sung gong chi pe, dong lin. Xi bei ping zun jie xir zin pe, dong lin. Kwa la zhi pu zhu gong gyur zhu ta, tu gu cang tu dong hui, dong lin jie qi gui xi duan na yu. Hindu ngi xi ki cong le ta, bian zhu xim zhu su yi, tu rim xim zhu pe. Xi li wan ki, dong lin xi ki, ting gip zim lin le zhe pe, jian long zhu u lin gip yu. Sa du pe ge ki, bo sir ge ke ki, jen zu nu pe qi ru du gu ta. La zi ki, he ba, ngar we qi ru min zhu wo qi gu, pen bo yu pa ta. Si di ta, din li ni, gun tu pe ge yong hui, meng si ke jing yin pe. Si bi bi di ta, pen cun jie xir zin pa ti. Nian xin ka tor tu zhu hui, zim lin le, yi qi din tu zhu gu ru pen do yu. Kwa la zhi pu zhu gong gu zhu ki, sar ta chom zhe ge ke ta. Pei ge zhuo xin pei ge ke ki, tui cip ren xin, qi zhu dong gu, pian to yu pa jie shi. Nu bu ta, ngay ne ti ta, pian cun zhen wan yu pi. Bo sir ngam le ki lam su ti, ngar hui dun ke ta, ngar hui to nyum ki. Ge ji zhi lam su pi, ge zhen dian pi dup shu su gu gu, gui di dong gu, pian pa yu jie ju xia. Xi li wan ki. Du xie di ta, ngui yu chum zhe su gyur huar, ngui zhub ngam le gyun qie mi par, ding sib du dong gu. Meng ngui du ji pi ge dong gu ni, ti nang ki, kia kong kie jin xie shi. Nye dong yi shu zeng lu lun ju par, sar bi ngui kang sar pi, rim zi jie na, nam chang, gya tang sun ju sur gu, chok jin zhe pa tang. Meng ngui du ji jie bi jin por, a gu tong chur, xip ge sun ju sam sin ti. Meng xi ji gui zu dun ta, gyun tu pi ge le, zuo ne to, gya bi gyur jie ti. Peke zhuo xin peke kip le, meng ngui du zhi ki tib lem gya qir dan yub shi. Bo sir ki kip ki tib tong, ngam zhi ma jo ta, lak zi nu xiu su ki qi tib jib gu. San ne ti ki tun le nu pe qir dang ti, cien zi sar tu ta, jiang do peke, zhu zhi dian jia su, kya gong ki ngam le ding sib tu dan yu ji ju tu. Gong ki, zhong ku, bo sir ki ngui zhub ngam le le gui di dong qi, nu pe ke jin dun yu. Zhong kui, sar bi ngui kang sar pi, pi ge le gap gyur hu da jie ti. Bo sir gi kip tang, zhi hui, ngam le le gui di dong wa tang. So le chu gyur tang, cheng zin jin, jiang do pi ki, sar ta lak zi so, kia gong ki ngam le le gui di dang yu. Bo sir gi kip ki, so le sar ji sar pi, rog de zhi hui sar du dian xin ni. Bi cun, ha jang ya bu xi shi. Di lu da wang a par. Xia men tu cok pie, bo sir ki kip ki so le sar ji sa pie, rog de zhi wei ling di to. Rin nu su jun ki kiap gong du mar mik ti, si ju bi ri tang, tuan le ji du le gui di dan yu. Zhong ku, meng si ji gui tang su jun li shi, cheng zin lak zi, jiang do pi ke so kiap gong tie sak pie. Ngam nyong ki, lo jo ki kip war ki, ngam le ding sib du dong gyur, ku gip ti wei ma hu, kuo duan qie yu ji tang. Kong ki, xiong lam tang, chu ke, nu kong, cheng zi meng xi zhi gui jie ki, zhu zhun li. Bian jor ngui zian par ki, zhi tu le gui di dan yu pshi. Nyi nu tang, long lo, nu gu sa bie lang guar jie kia gong su, chak bie, zhi gun ki, li zhi li. Zhi yu la zi ki, ma nian ma ru qin ti. Pi ge zhu xin bie ki kip ki, nu gu chu gu le gui di dong gu, chak gin zhun yu pshi. 国地青铜塔陆队总团我在参赛这个配给列可乐是比如合作给客气客乐人中塔金山乐配给给特别人杀不可断切入市中国中科特同西京阳局塔马桥拉在阳列美秀吞空杀比索克切特接客博士人阳列了立即体外起我比较热解决下 西拉湾区中国塔印度尼西克亚姆列尼罗乔给克瓦尔区亚姆列给西部车别村西市中区罗曼对马印度尼西克亚村队若得七十四个月前亚东尼西在俄罗乔尼普村队文博阿国同桥的七东出街十九十七十八天队总列该局交通塔成琼西帕尔游市中区印度尼西克亚铁杆马乔阿国同桥的队就队员阿杰游帕塔印度尼西克亚青云永空千不松皮车速车游市 中国中国塔印度尼西克亚姆列提从端马脚接地女不足共塔所女人塔体外脱外脚索改给东格马赛博士的亚姆列提蓝色的电梯乔尼普亚姆列提安徽改起为装满亚姆列索改给东格世界最多你都你是自己了中国塔一些亚下流南极环 别这一只挖足地罗松竹口会陈水乌作托主席习近平他一些亚下流南极给个屁股这边推木托中国他一些亚下流南极去巧用其特具肉的这挖足够开展能问题巧用比这位陆剧托去蓝色多真三百口一不是
1: 龙爱一生主席习近平他一些亚下流南极给个给古这边特区给组织活中国他一些亚下流南极给中国他一些亚下流南极给列王集团错不对口明确内地图接不他西地他电价塔克基督杂超级金色千不安准够推梦给三吨图接不 中国塔一些亚下流南极区俺们列队这头规矩塔点不塔困得不叫我不还规地动我这些片叫你片迷茫同桥的你说了了偏不特别不马赛社会塔怎么可以电力空别贴立即开前不有不是一些亚下流南极头家头中国雄策千不活王景克 特区贴平均一切技术接着当贴金色给个牌则团用完车库教育部平均给土国给进了通金堂让所随配给给特别了金角接贴给几堂色归给列团贴制度堂团角了特色军工接贴团木托充满人路堂给几长下长天松工接贴中国落点革命啊 一些亚下流南极实际间组织了改革塔萨空亚美瑞克一些亚下流南极区对外内部来改革一些亚下流南极区组织级别一些亚下面亚美兰水南胡大修改一些教育部国送列团塔亲共亲自亚美瑞克了兄弟给帖解决人路塔土在国村 民博总厅六天拆给开绿色给三周会你说那错了推木头东地东规矩松下王清克你给你片太空接帖俺们来给片给俺们就解决俺们也是这样的中国谈一些亚下流南极叫你去从端文博阿国同桥的这一个国千不列同门给我谈 中国罗州端端满一些亚下流南极区从端肉的切切按糖部内部均衡切合一些亚下流南极罗初端满中国从端肉的切切按糖部均衡切中国谈一些亚下流南极区人际间呢穷人话变成马脚切切阿国同桥的阿东家谈阿脚来给有些 中国塔罗斯江南塔加完玉柱江南马来西亚下加村我去江南中马塔中国塔印度尼西克给克米克另一所亚美南昌给金卡吉勒边角塔基础克偏执三不同于接送一不是王清克特同大致一共日接替感恩塔真龙念头思贵乔尼普 团结俺们的集体，东山落在人们了，过过也接不他。中国崛起，一些亚下流南极了，人们之间呢，人国民客同处出了咱们他，人国我所不清，快点集体，一些亚下流南极了，人国松于准入节约不是，那恁去到我孙伯，把门落给谁？

ngwe la ri ye sho la yu zhu la zhe zhe wei shi cham lin ki sa jia he dong gar bu yang cha kang de la ri ye sho la xing zhong la zhe zhe wei shi cham lin ki sa jia he dong gar bu yang cha za de la ri ye sho la zhu zhong la zhe zhe wei shi cham lin ki sa jia he dong gar bu yang cha na de la ri ye sho la yang chung la zhe zhe wei shi cham lin ki sa jia he dong gar bu yang cha cha de la ri ye sho la chuo la zhe zhe wei shi cham lin ki sa jia he dong gar bu yang cha cha de la ri ye sho la chuo la zhe zhe wei shi cham lin ki sa jia he dong gar bu yang cha xin nam so xiam liang an su nian bu xie me so pu bu zhong mei dang nan hui 소롱 망초기 루시 소롱 고조 셰프디 세나도

0: kirang jibu nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha rewe ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nang liya ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.

Apaloya Kimdi Novri Amatsiri Kimdi Chuyari Norya Kimlakorna Kimdi Digi Luyi Pama Guzi Denbarsho Apaloya Kimdi Lajuri Amatsiri Kimdi Michuri Laju Michu Zomna Kimdi Siji Luyi Pama Guzi Denbarsho Apaloya Kimdi Jashiri Amatsiri Kimdi Dileshi 这些地雷云呢，轻地虽难留意，他们骨子颠盘小。所以那么说，你真给角度，我那做眼部，说瀑布中的单位，忙出给路线，他们落叶写不的写难多。

Seng nam so, cham di le du, ngan na so, chuzi jik rengi miri yang nye le zhen di, shu zham da ga xia go khe su. Lingye ne, ta par, ngan zu le zhen sen par, ning ta ku ne, to jen na shu ju tan chep ji. Lingye, gu zu, se dan yong we, mung du ya shu yi.

ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me na kyamu kyo yi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa sik tang ye sa sik za chaya kyo yi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me to zembu gor par mo chung war na kyamu lian wang ju na cho lung lak be che wa chung du su ngi lu pu lak be yue wa yi ji zhang qian sa la pu du su ngi zi du sim yi me do yi xiam li ya ngana su nian bu ngi san ba cha ya zi ri yi xie be lu xie nian bu di sen na du

0: kegyong zhuan kyu bie miyam. Zhiyu zhengzu ki miyman chumkan liya nar sun bie mi ti mang tuin cha ju bie nu mi bie miyam. Mang tuin cha ju bie nu cun zin che bie mi liya mun zin che gu bie zhidun xu chou yi le. Da miyman chumkan ki mang tuin cha ju bie nu mi bie miyam mang tuin cha ju bie nu cun zin che bie mi liya mun zin che bie yi mi ne. Reng yi tan kegyong zhuan yu bie miyam. Zhuan yu bie zhengzu ki zhidun xu bie gu. Miyman chumkan ki kui zhiyu dup tan simkam di tan la su chung zui xir song jie. Nar sun bie mi ti mang tuin cha ju bie nu cun zin che bie miyam. Mang tuin cha ju bie nu cha zan yu bie mi liya qir do che ba ya mun zin che chou yi le. Da tuin zin dir din bie zhi yu zhengzu ki kong su chung mi oyun leng gan ta yu mi oyun leng kan lop zhe men ju li kong. Pemin yam zhil hin cuo, wang bu gyun jian yam zhil hin cuo, chim dar zu bie zhi sun ki zheng zu, meng si di ka su cui xia le.
1: Los, ta tuan zhe yin shi zhang ba di mi na, reng chung mi yin na, tem tue sin du am, ti ming ki zin zhu yu bie top tang sin du xian da la gui bie, tui ne di, xi ne du zi gui ba ta, tui gyun ki tui ne da, xi ne, jik zong yin na, tui gyun ki tui ne di, xi ne la zi gui ki du.
0: Nons, ta tuan zhe yin shi zi zhu bie na, di zhe gui xia le. Pamaya, nar sun bie pu zhu su gyong ta, lop su sun gyob jie qi bie wen gen du le. Da nar sun bie pu zhu liya pama xieb du ta, ro gyor sun gyob jie qi bie wen gen du le.
1: Les, ta tuan zhe yin shi zi tun bie na li na, pama ni nar ma sun bie pu zhu ki da yong wa yin. Nar ma sun bie mi, pama xi wa ma, da yong qi nu me bie na, xiam se da yong qi nu yu bie mi nam ki, kurim nga shu tar da yong wa qi gu bie, jik ni pe gyu ki bo da mo. Mē yu ki bō tāng mō, nī nī, jēn bō tāng, jēn mō, sōm nī, tā yōng wā chēn tū yu bē mī kē rāṃ zhī yu zhēng zhō, mēng sī tē kā kī mū tūn tōp kō yā tīng zhē shiā lā.
0: Nō sī, tuyān zhē nī shū zāb kē bē nā tīng zhē shiā shiā lā. Māng tuyān chā chū bī nū mī bā, māng tuyān chā chū bī nū cun zhīn chē bē, nā rī sūn bē mī tā yōng wā nī, xiām sē, dār tā yōng chī nū yu bē mī, kū rī mngā shū dār chē gu yī lā, tāng gu dī mī nā, sān dā, nī bā, pā mā pū zhū, sū bā,
1: 年年现代，是不？大勇话前头有被米接任争做，因那样，大勇前头给米西那个出门奥运联杆谈，有没奥运联杆俺们四地开去，每天托过去了。老师，大勇在你是做古巴的一边呢？大勇前头给米旁边，大勇话前有不一呢？看清楚呢，大勇话民族前朝的这些。老师，团子送出边哪点这是亏下？
0: Chim dara, da gyong top tang yu bie mi par to, chui tian xia jie, da gyong wa dian ki che chu yi le. Da chui tian xia jie, da gyong wa dian ki che bi yin bi na, da gyong che yu ki mi du lu ngu ma ya zin jo che gu yi le.
1: Los, da tan zin sum chu su ji bie nang tin des kui xia, da gyong wa dian ki che bie te tu, zui xi chung bu yi na, da gyong che yu ki mi xi ne ki, chung mu uyin leng gang ta, yu mu uyin leng gang ham yang na, meng si te ka ki, da gyong wa min zu che gu bu ta. Mingzu chenze te zheyo toda ki ke malang ba yimi na miman chimkan la da yong wa mingzu che gui bie zhidun xu cho la zheyo toda ki te gar miman chimkan la da yong wa mingzu che gui bie zhidun xu na le chigi la.
0: Non si.
1: Ta chung mu uyin leng gan ta yu mu uyin leng gan da ganang xin meng si te ga che sam miman chimkan ki da yong che yu ki miin do long oma ra zin jo che gui bata. Da yong che yu ki mi ri pen to che shui to gu za dun shir song je chim dara da yong top tang yu mi kong ne da yong wa ming zu chi hui ye.
0: Non si.
1: Tuan zin ti nang zin tang bu den bib dara da yong wa ming zu ma che kong la da yong che yu ki mi mi lu ki ke wang tang gyu nur ki ke wang ti xin chim dun ke wang xin da sung gyub che gen me be ne su lu yu bi na da yong che yu ki mi xi ne ki chung mi uyi leng gang tang yu mi uyi leng gang. Chechim ki tenpeb chepen zheyo zhengzu ngam yana mengsi teka cheki negab dayongwa chegui ki. Ta dayongwa mingzu chechin rangar gyur mi chobata. Rangar gyur bi ina mingzu chepe dayongwa inginti mebara midongwa tinte zheshala.
0: Nonsi, da tuan zhen sumchu suni bie nal tinte zhe kuishala. Chim dar dayong toptan yu bie mi mebi inbi ina. Dayongwa ni mengsi teka ki chegui bata. Dayong inginti chubi chagin zonbi dayong che yu ki mi xi ne ki chumwe oyun lengkan ta yu mi oyun lengkan ki chebi inele zhe yila.
1: Dagaran zheshala, ta tuan zhen sumchu su sumbi nal ina Māng tuyān chā chū bī nū chā zhāng yu bē nār mā sūn bī mī rēng yī gī ngiāng yī tā dā yōng wā chīn tū yu kēn mī kē rāma zhēng zhū xīn tā tā ngūn chū nē chū mē chē chē yī tō nē rēng yī gī dā yōng wā dēng kē chē chū kī.
0: Nōn sī, sīng kī lēng kē, tīng tī gūn chū tān chīm lū xī bē lī cēn xūn cēm tā xē gī yīn.
2: Hō mō, tī rīng rāng kī ām lā lī yā gē jīng āng zhā chī sū rō chī yē gī tū tū ā yū. 我去罗里亚，俺从这个里去。第三所那家若是有个啊，俺打怕么你，过着这个哪里待遇呢？俺最怕了，退休给开发又别说了许多。阿姆拉，既然家差不多就不买了吧。阿姆差不多就，你们开始清楚，一年让新这钱有三件，让你来买。俺打怕么你，创业的钱哪有呢？俺最怕了呀，退休给开发了，你们开始又别哪万多。怕么谈，你给俺们就去吧了。
0: 退休开发了，可能用。阿姆拉，既然下午结束，年年都收钱。俺做农民，俺们怎么去吧了？退休开发了，可能用。
3: 巴拉达，阿姆拉，你迅速退出，退出就不行。
2: 帕马尔讲的是话了，退休开发了，可能用。巴拉达，阿姆拉，俺做啥么老用意？
4: 南无给团结，团结给咱们年年追求。看到听见的三星八年，中央密码滚球龙天雷公给团结进咱们。中央萌萌跟巧轮之雷公，团结吃龙节，团结收到连接，掌声春节过年。
5: 今天早上端午满月吧，
6: 端午好，姐姐念了三九两转。新的链接更看不上，下面张姐两转链接小军营，天地三九节，农历做呢。习近平给安徽族镇里的光盘东街天，日本天干起暖和，空气闷特点，安徽族镇里的夹到七十多天。
5: 中国南北电视剧了，跟得动起，你的脚连续空都些过些，你的暖多，立强家用温度组织里的脚促进了九百马赛，松些农业过当。中央年制来空间，年些人力节当八百节，年制节节给卡修建桥些点，门头温度组织来的，加到七十多过些八东北西北过了。丁学祥，高年十三岁，中国东一线下路南制节，我们电组节我总结过九百马赛。
6: 初九节，习近平、四川门呐组织团，建成农业馆。你们这家做电教林子林组织，也来了高东西北，的确节，恰生拉索下节了，开了新门巴当。阿里依然节，托人国这边推荐了，出现这月北，依然节推么走吧？纽约的纽约节组织出现了修巴的永久解决被告诉人。下面听第三节节，谢天南的南木拉陈主席。
5: 那个来空的别问的错，中共中央阁习近平主席。
6: 要不就主席，中央马委就主席习近平给年轻儿，我同组织里的配给东西贴，日本干起农业，等个促进交接办组织，让解决我同组织里的年轻门班配给团，多批人去办团，三都学团，人组都学，学的都学接，我啥都不，七十七年，组织架构多清组织些班，光他顶不不他把上有几的农药，习近平给杨学杰南部啥比团。 第二批中国铁桥点被迅速进入结工班，组织的些年，配给军的些三百七十万吨，杨大盘、钱永吉几个年拉大些八吨，北京团为配给团七千多位廉价拉，接近全国些班，人力军团八米钱，娘们军进去卡上探究些班，我同组织里的人等我一起团都七十动画，团里人大哥，荣登村子的别七千多的动画。
5: 我同组织里的工资的些别，第二边界团里马拉，你就认住吧。我先办就接某些三点多，多些是动画机些年。中国南北第二边界啦，各地动迁，连续年年，空都些过些年的农药。家用接我同组织里的接出现天，那我个别才记住年年，才记得年份，毕竟得出八十。从地图，习近平给日本干前，一张动画是。中共中央七十几届人来月。
6: 也是习近平个总理李强从这儿就把动车送些军农完事。李强给送些干起农课。习近平主席习近平个日本干起农，我同组织里的配给东西对你干起农，卡手套上，昨天林根杰一些丁字农费，对啦，他就融进农，日不融些，每些融进杰全部东西，只有来等要不这不就，认真啥干起空的农药，俺去老种农，过完年再来把农。
5: 拉达东军他接的些天，我同组织里的光盘东接天，他就接连根干起接的些天。今天我巡逻一把通，一人写几句话，老邓一面就过年，
6: zo zhen jia ka duo qin zu zhe xie bi min bi jie shou si den shou xie gu xie de nong yue li xiang ki ri gu za bi qian za sa ji tong tuan lin pong ji jian pei shou dong den ni tuan sa bi ren ni zu zhen tie shu jia sa zu zhe ba tong pei ji jian ta ju tie zhong ri jie la den ni ni ban duo zhe xia jie de wei tong jian tong la za tie zai song rong da la de wei tong qie tuan xie xie dong tie ba mei tian yong la de wei tong qie lian nam tie le ri li ga wei nyam ri la de wei tong qie ji xie ni zuo zhen li ri jie ren ni jian tong ba mei jian nyam ri jian ji jie pei ji la gen de shu ji dong gu xie ne de nuo shi li chang qie zuo ni qia gong la mei ni shu di jian ta ji la da xie ba tong ne mei shu nu jian ni wang tong zuo zhen li ri jie sa du du shu tong ren su du shu shu di du shu jie za me qi ba qi de dong gu ba tong tuan li sa du jie ge shu du ba tong mong xi jin ju ge de shu ten bu zhen pa gua zai yi sun xin la zai jie gua zhu la xin du jia pa qian zai zhen ji jie ji bei shu ding zi ji xie gu pa sa da tuan li yi qian de bei gu ni bei shu dong ji jian ju si dong wa tong zhong ji tuan li qi wang tong gu ji la xin du jia pa su jin tuan li sa ji zhen bu la ge de dong gu pa ma ta bu ri ni tou la zu zhen nong bie xia shu jia qie ding zi mong bei ni ke li jie zhong ri jian jie jie ji la chi dian tong jia shu xie shu qie zhe dong wa tong ren li jie nian qi tong chi ji jie mo zhe sa dian de dong gu pa wang tong zu zhen li li tong dian bu jia ji li qi nian ji ding zi xie ba ge de dong wa tong jia ji jian jie zu zhen sa du tong pie ji dong gu pa ye ba dong de ni wang tong zu zhen li li qi zu xie xin tong jia xie dong wa tong ji yi wa tong ren ba yi wei gu ni bi qin tu dong tong ren ba la ge de dong gu pa ji ju gu yi jin te ding zi de dong wa tong ke li jie zu zu ni bu dian de dong wa si ju tong ji jian zu wo ko zhu xie shu qie de dong wa pie ji jian ko yu zong bu zhen pa wang tong zu zhen li li pie ji dong yi ge shu tong sun shu jin qie mei bu qie de dong gu xie de nong yu zhong gong zhong qia si ji jian yu ya si xie jia gong ge zong li zhong pa zhang guo qin ki shu dong song xin nong xie qie shu ji xi jin ping ge zi dian ga qin jie gong ti luo zhong tong la da ding zi xie ba tong zong li li qiang ge song xi jie long xia duan ju xie ni wang tong zu zhen li ri gong fei dong yi ka zai gui du jie san ba tong gen zhi yi san pa gen zhi san ba qi xu qi ri dian ti dong gu zong ni bu de tong ba tong wa za la dang zi xie tuo zong ni tong li ren ta bin tu gong fei jie xia shou la da ding zi xie ba tong tong sa bi ren ni zu zhen gong fei xu qi dong hua tuan li ma la ren bu tong nyam zhi gong fei yu bu dong wa ji xie ti lian ge kua duan ju yong er gen de dian ti dong gu chong zhi zhi ji ni pa du bi di wei li ba xia jie mi tuo bin tu yi qie zhi ma la gong ju zhen ba tong qiu ni mei jin lu dong men teng bi ren zu ta jin te ji ju xie pa ke li la duan wu jie gan ni ta ju xie ru qi xie ti wang tong zu zhe li ri gong fei dong wei ko yu zong bu zhen gu ji song yu zu li dong qian zhen ji bu tong ya kan pei ji er li ya si xie jie kong zhong kong jin no da ge er li jiang su jin qi hu bei jin qi ji jin gen ke lun ten qi bi li dang xie nong yu wu zhen hong zhe su la ju yu zhe su ti nian chen ka ba jie na bi tu ni gong su xie yu jin qian tong rang xiong chong tie du zhong qi qia zhi luo gu ji zhong qi xin jiang tong xin zu zhe ma ti zhuang dong ya ke li gong jin zhe qian pa zhe yao mo mo zu pa zhuang qi duo deng xie bi he zai yi li gong tong ke lin ga xie zhuang mao yi li gong jin zhe de qian zu zhen li li qia gong jin zhe ke li ji jie gen ke lun de suo chong de ju yu ba xie
2: de ga li gong ni bei wu ne zu Daga le ko ji, zhong yang nian zhe le kong ji, nian xian guo jue de, ren ni jian dang, ba mei jian, nyam zhe jian jie jie, ka shu jian qiong xie ni, nguan tian zuo zhen le li, jian te duo qie dong gu xie ba, bie ye ba li.
6: Daga le kong de bei wen de ci, gan ni shi zha sheng pi, zhong guo dong e xia xia lu nan zhe jie, wo meng dian zu tong, zhong guo dong e xia xia lu nan zhe jie, cong dian tong, ma ju wu zu di, qi ji de ni, guang xin nan ning de gu zu ba tong, zhong guo zhong ya qia si ji jie jin le yu. Ya si xie jiap gong ge zong li zhong pa, ding xue xiang cong de zhu ba ma si, xie qi song nong yu, ding xue xiang ki, zhong guo dong e xia xia lu nan zhe qi, rong mu niu cong geng he, xiu ni bi, lian wang jing du zu ba, zu xiong xie bi, dian xie ga qie xie xie. Xie lu ni dong ni ji lu, da wa ji ji per, zhu qi xie jin ping ki, zhong guo dong e xia xia lu nan zhe qi, rong mu niu cong geng qi, ba zhi, sen ca ti, zu zhi nga zem, xin gu zu ji, zhuan gu dong nong wa ti, rong mu niu cong geng ti, 七七点云都为首色公平主角跟的东西卡手三点农学学你比他们为中国中国东一下下路南这节容木牛从科通他八十的登不用过过手的把托一日在野真的多年撒空班就娘们这公平了跟的你的特点 三个节目组了，我渐渐去

Zashang TV zeng ro ponam ba deren gele chen da na ba chunhel ma shi char song le chen di zom de ba dang hen dun ba ro ma jab dang zom dang gen kir ba do trin thang ji mi ro yang ni mon jer khe dang do ne ngarang zo yang chen je le yong ta khi de la

zui debo tang, chu zi zi samna mu tu chu zi zi di. Char mba bi tu li yang zhonan debar chibi yin. Char shu chi wei ni mu, nga tang zi ro chung chung su, lin zhi zhak xin ki lo ma han, me do bie me lo ma do yong di rang guo ro ge bi yin. Dini char chu chibi chi du ma yin bar, zhonan debar samba yin le, di yang char bi chu ki zi ju zhik chi yin. Tui nam xini guo zamba mi xie mu, ngay yang qir du song si. Qir bu xie pa wana, qir du yi guo yue bi yig ri sam, si ri gi. Nga ta qir bi zhe da yong su jie song. Ngan cui kim la do cha zhi yin bi qir du guo jie yu. Yina yang qir bu pa wani, nin ri li nin ri nyung wa zha hui. Qir du nam, yun rin xie le gui wei gui gu mo chung. Ke di ta ni nam xi qir bu pa wana, nga la qir du zin bi cha zhi mi di, qir bi chui du zhu yang qi zi yue le. Ti dar qi ne, zha lu tang kuen bu bang bu zam li, ji yang mi qi bi zha kui du ka ri yu ang. Sen nam so, kong tu ling ye le nian zhun xu bu ni, liu qing bang ne zan bu tang, to ye sui nam du ji pu yu du yu lu wei, qir bi chui gi zhu xu ji bi lu zom te xin. Tiringki zumri ka zile chen shu zham da xie yin, lingi ni ma zule chen sen pa to chie.